Mau tolu ko toa pe o ku yai ha ofi kai u ko ke ka u mai ke tau hai polo kala ma monu ia ko ia pe a mo etau kauta ha fetu uta ki to ngā TCC pe a mo u ko ta ka toa. Mana tui mau pe whapapa uke ha ofi kai u ko ka malama ke ka u mai ke he tau polo kala ma ko ini i he tau polo kala ma monu ia ko ia mo etau kauta ha fetu uta ki a to ngā.